مساك القرما استبقال كمنو تناكم خلات كل كناك كامي ساك يستيارو ما بناروم تسيناني ماي ما ياتي بناكم بيو كما تشيكان جاسا هيتا أرومان حاكسان وكسانا ماي ما يا هستا بارلاوناك ياتي بناكا ساوت هسكراك يو كام بيو كما تهيك تبتس هيتا أرومان ها ماي ما يا ديبارتامنتوس كاي سورور وبوتو سي ماركانا كاروسو كما هم أرون ترى كنيان يوالي من السنة شيء من بيبوني وكما تيتونا كم بيجيكاش تسارا كي هيتشارو من خيلات كلا كناكا ما يما يتونا كود خسكرا كي وكم بيو كما خا سارام ترى كنيان يهي سا يتونا كخاستا يواز بوريتي كي بس نيتاكي ساسكين خامو كما تا وكسا توقين خاتشيكان جتاس كابونينا وكما استي خيلات كلا كناكا لانتانيان كيم ساقال قرمات خانيا بوني وا كيم ساقال كمينو تونا كم بيرا خيلات كلا كنا كما كي بانستي كوناس كيشا من حياتي سي بولوية مركان خا يتونا كود خراكوات نيو ساسكايتان حورورو مركان بي poto si marcan pisan chita waita pisira kinyan per kallan tanyan aksa toquita ni ota ta haikaja ma ima ya suena ka sutjera kin sariki u palacio de gobin uksa toquen uka tuksa sui kara kinyan iwa ya te mena kampi uka maja jilat pila kanaka estaran tap jara kinyan y defensoría del pueblo al uksan kitera ka uki chaman jar suay ap jara kisara ki uki chaja ma ima y tanta cha wena ka koe uka muinta tera kisam al uka naka janka ki chaja sartea ta aña paut eta aña pausa saus ap jara kikuna ta muyetat jam Niran acta buena que jutjera que chispan halukataki. Prevención utjaña pausiu super niño. Halukaj volvió a marcasaru. Hani haina chisteña pataki. Defensoría del pueblo. Haluksen que la caucamata hichuru jarsuaya pjaraki. Autoridades nacionales, departamentales, municipales. Humanaka jajanka que ujichaman jasiu comités de operación de emergencia. Halukanak jamancha pjaña masasau sabuyera ki maimai acciones de prevención. Halukanak campi ukampirus posible fenómeno del super niño serakipi. Halukanak campi ukamata hichakur saikataña taxasir. Hisaka jepjepapachana kan. Incendios forestales con acaso que aquí pone la que se ha hecho que se ha hecho que se toque en el estado y pitpacho que se ha hecho que se ha atención de emergencia su canacar han que toque en ataque será que se ha hecho que se toque en jamás hay acciones preventivas oportunas si va hay un canacampis que se ha hecho que se ha hecho que se ha hecho pronunciamiento que era caso que era aquí a capaz por institución toque tu cama y voy a parar aquí centro de operaciones de emergencia nacional con hay un caso que se ha hecho que se a usar aquí mesas técnicas halukan akampi ukamatu arsuaya pjaraki latkullakanaka viceministro de defensa civil halukan akasu ksatoketja ukamata qanancani pjaraki jisa defensoría del pueblo ksankereraka ukamat jichaman jarsuaya pjaraki ukampirus jichaja hasta sapjaraki piji latkullakanaka kaja chikancha ponerakui nai usasawa arsuaya pjaraki jisa sapjaraki ukamajania huasta uksatoqen ja ukamata poqasisqa punirakchin jilat kullakanaka acaja ukapashpa kue ukanakampi ukamat saikataña taqsasin ja ukamat arsuaya pjaraki ukampirusa sapjaraki ujichaja maimaya boletin escuela caja alerta caja riesgo nacional Ayujana kasuk sa toket yati ke patanya pa institusyon sa toket kasi yati sinya pa ayukamwa. Arus waya pahara ki marka chirina ka uksa toket ukamata hasta hana kapash pa super niño kampi ay na chiteya sinya taksa sa usha waya pahara ki. 8:10 oruro markat sa niyan hilata Jose Ramirez. Kamis kun hamaki aske arumapan yato na kampi oruro markata kapah si kalyantas isa man kalyantas aske mis akim.

يتونا كم في خلال كل كناك سرنت أبخي كيبون ياني هي سني وكما تحي تشاخ يتسيب كلاك هما نكاك كون هما سوكسة توقينا كان أما تشاخ وطوريدات كبنا كاس وتأسيب كلاكي يتشاخ وكارو خسرنت أبخي ركشين أستما تشاخ تيرنا كونا كان بيس برو يقب أطوريدات وبنا كاك هي تسيب كلاكي بي باش بكار كونا كابس خلال كل كناك وكم هيت كساخ كون زلو رسيب كلاك وكسة توقينا خاك وبنا كاك نقونا كان بي بو قنيتك يتمن خا نيوك ساتوكن خار سوب خلاكتين خلات كل كناك وكتايبين خا كتين أكاسا إما تشاكات أوتوريداد إسكوبانا كهنيون إن كارسي تياس كاراكيتان كون خمسا تون كابوسي مينيستيريو سوكسات خا خلات كل كناك تون كابايا مينيستيريو سخالو كاروخا بوريس كاراكي وكان بروسا واسورو خا خلات كل كناك كتين أكاس كي تشاكا أوت أياتاي كاوكا خبانا كهن إرنا قوينة كامبيس سران تبخاراكي برسنتي رودريغو باس واسورو تاوياراكي تاتا فرناندو أرامايو خوبارو خامتشاكا منيسترو دي la presidencia هايو خاماتاو خاماركيو تاتا هكتور وانكا خوباها منيسترو دي relaciones exteriores ما اكتو كاوبو خاسويانا غابينيتو كتايبين اخيسا تاتا José Luis Lupo خوباها منيسترو دي la presidencia وكاهايتاو ايتشاهايو كامبيروس كيتشاها نيو عمو يتات خا امباجادور وكاماتا سراسبان ساساوس ابخاركيتاين organización de estados americanos OEA هاي اوكساتو كيرو سراكيو كيتشاها كباشبا كريسيس Ayukataipin kamgasasa, gobierno ksatokeru jamaimeyant anakampiwa chikancha waisiwa. Ayukamata gobierno staipinakan ukaja hasta hukampich amancha sinyatakis wakt arakipi sasau hichaman harzuaikaraki pashpa instituciones, ukamaraki waka pashpa marka mark pachanza hayukamwa sawayeraki hilatkulakanakam. Chaingamasti hichaja kamsawayeraki satata haramayu paja pashpa parlau itaipina discurso kasti Seraki uhichaja niawa ma akahachamancha sinya huakisisiu instituciones kusatokenakana ukamata ma recuperación económica ukautkinya pataki tatara ma yukupaja yuspagara wayaraki utata presidente Rodrigo Paz Huparuja ukamata hichaja paspa cargo haluka ukusatokena irnakawi pisara nyataki askemta nakampi poka nyataki apertura permanente al diálogo siwa ruskupabu pisara nyataki halukamata hichaja ma yakawi akaja constitución política del estado ukaru istazapuni ukaria Sapuni sasau chamanja suaya pharaki markachirena ko kampirusa kapashpa estado taipina utiu instituciones halukana kampi ukamata hichaja ma kaja ministerio de la presidencia uksatoket pacha ma pacha histarasina markana kampi sasau suaya kitaina tata Fernando Arama yuhu paja canciller halukamatu asarantarakin jadis de noviembre 2025 chaykama hata tawan kaju paja cargo de viceministro de gestión consular institucional halukampi sarantarakin chaykamasti hichaja ut suayiwa kajepje por una cana, tata José Luis Lupo Juparuja, un camsoya para aquí, se acerque uchaja, y na puno comata turca que pone a cautichin gabinete uxatoquen asesina ucatja, mama chaja responsabilidad ucaje na puno uxatoquen ja, sararachin ejiza, más servicio en el exterior, ayucamuar suaya para aquí, la tulacana coma comanacan y atipaña mataki, machaca autoridad dispone que comatuta suaya para aquí, ejiza, tata Fernando Aramayo, machaca ministro de la presidencia, y Héctor Huanca, ministro de relaciones Exteriores, su camagua suru hajilat vilakanaka, ut asiway harakim. Hukampi saranta kipunian hilat vilakanaka, hukampi atibanaka hut hakipuni marka chirinaka, hisa chikancha kipunian ukamati atibanakampi hisa xanuxan hik taptasina, hilat vilakanaka kunasa iatisiraki tata José Luis Lupo. Kupat paranya suwa kisi kipunira kisa. Hichaja, kamsap jara kisa, tata José Luis Lupo juparuja muyetatja, niawa kaja Bolivia markata ante la OEA, uksatokeru saraspanza sa usapjaraki. Ministerio de la Presidencia, ukajñeu jaita oyata, kisa tata José Luis Lupo jupajaita oye ukja, Ministerio de la Presidencia, hayukja, hilat kuyakanaka, ukampiru sa seraki uhichaja, hasta kaja serakiñan markachirinaka, uksatokenja, Ni uka jauña kipataz karaki, ni hilat kuyakanaka, kun jata. Ministerio de la Presidencia uka hitawai. Ukaruja, hichaja, gobierno uksankenakaja. Sabjara kiwa sarakipi, napune akajmar representación kan Bolivia markan sutipjar sararak chispana. Organizaciones de Estados Americanos OEA uksa tokeru. Akapashpar suena kasti saraki uhichaja presidente Rodrigo Paz, upas kumatar suay karakchi durante akaj sarakiñani. Acto de reestructuración de gabinete. Uxa toque no kamata. Arzua era kita en gilat kuila kena. Kama isa toque tja kam soya era kisa. Sara ki uxicha ha kapash pa. Kita tanakaj siwa. Kita nakaz kamata enviado sara ki pi uxicha ha. Bolivia marcasaru y pashpa organización de Estados Americanos. Uxa toque en ha.
Askin jama más representación ukhaunyan chespans así. Alukamatuar suayera kita en ukampiru seraki ujichaja. Hasta acá jaut asebaña pataki, paishpa bolivia marcata y pina ukamata seraña pataki. Ma dignos representantes iba democracia uksatoketa. Sasauta ta presidente upajar suayera ki ukampiru se paishpa postulación tatalupo ujupatam. Paishpa presidente kam suayera ki seraki ujichaja. Acá paishpa ministerio de la presidencia uksatoken jatata José Luis Lupo upajaskin jam saranta wayera ki. Pescatunka kim sauruna kasta ki stanta benakaut janja. Hayu kanakas ukamanekiwa kaja aruski pa benakha sarawayiwa. Upajer pharuayi ukanaka siwa maimaya sectores panakampi. Hayu kamata kapaishpa conflictos ukanakatja mistuye nyataki sasau saraki. Kampirus ahni uksatoken jani hiwara tanakasa. Bajas ukanakas utikiti sasau saraki ukampirus kichaja. Hani wa familia nakaru ñan cachawija utjawaykiti sasau hichamanja hilat kulakanaka arusu wayabjaraki maise toqitsti paishpa mandatario sawayraki ujichaja satoqen jatata jakaja José Luis Lupo allju paruskamata yuspakarta wayaraki wakunatajma compromiso allu kawcha wayaraki ukatjama paishpa ejecutivo satoqeta saraki ujichaja y ya usa oyatani postulación ukaja senado satoqetja saraki ujichaja utjani uma misión de representación democrática Bolivia, Marcasana, Sudipjaru, Ukaja Oya, Uxatoken. Hayukamatuar Suayaraki, Ukampiru Sancha, Jatata Fernando Aramayo, Jupa Machaca, ministro de la presidencia, Ukamatjam, Sarante Erakche, Ukatjam. Hilatuilakara, Ukamasti, Tata José Luis Lupo, Jupajam, Dioma postulado, Ukamatasaraskaraki, Ukaja representación, Señani, Bolivia, Marcana, Sudipjaru, ante la Oya, organismo, Ukaja Sarakiñani. Acá paishpa con la teja marcanacans chiktaptara que han dicho organización de estados americanos uxatoken. Ukamatu ajilat kulakanaka yatisiskaraki turkaki pa una caja utjaski u gobierno taipena.